0: Brendan Piper. Hy het nou sy trou materiaal gevind.
1: Hy staan nie meer nie, hy het nou geval.
0: Ek sê jy. Hy het hard geval. Pjoef, cruiser gone. Trou materiaal. Gert is jy, you know what time it is. Let's do it.
2: Die Nasionale Vervolgingsgesag het 'n staatsaanklaer geskors wat betrokke is by die saak teen prominente Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni, nadat die aanklaer nie gister in die hof opgedaag het om die staatssaak aan te voer nie. Die hoë profiel afpersing en geldwasery saak teen Sibanyoni en drie medebeskuldigdes is gevolglik in die Landdroshof in KwaGafontein van die rol geskrap. Die verkiesingskommissie sê dis nie waar dat daar stemknoeierij was tydens die 2024 nationale en provinsiale verkiesing nie. Dis in reaksie op uitlatings deur EFF-leier Julius Malema, wat beweer dat stemme by die Mponegele Laerskool in Polokwane en Limpopo van die EFF na die ANC geskuif is. En Suid-Afrikaner Faisal Musa is een van sowat 100 aktiviste wat na berig word deur Israelse magte aangehou word. Israel het gister 'n flotilie van meer as 50 bote wat hulp na Gaza neem in internasionale waters wes van Cyprus onderskep. Musa was aan boord van die Global Summit flotilla. En daarmee kyk ons na wat die weer inhou vir ons vandag. En ja, as jy al buite was, het jy dit gevoel, die kwikdal, dit is koud in plekke en gedeeltelik bewolk, met enkele reënbuie en donderstorms oor Gauteng, asook dele van Mpumalanga, Limpopo en die Noordwes. Pretoria vandag op na 19, Johannesburg 16, Mpumalanga 22, Emalahleni 18, Polokwane 20, Rustenburg 21. As jy reis, Kaapstad 24, Gebega en Bloemfontein 21 en Durban 23 grade. Ek skaar dit te Suza, ek het meer nuus vir jou om 6 uur.
3: Breakfast with Martin Bester.
4: That's the feel good tour.
5: We are at KHS Krugersdorp High School.
4: What will get them to go absolutely crazy? What kind of artist?
6: Black coffee. What do
4: you think? You think black coffee?
7: I think so.
4: On the show, we just call him Naughty for short. We'll reach out to him and see if we get a reaction for you this morning. I know you don't believe me. Can I ask everybody, can you see the screen here in front of me? Could I ask you for a second, every single person here, to keep your eyes on this screen? Because we had a very special message come in for you.
8: Hey, Progressive High. This is Black Coffee and I want to say thank you for the honor. This is a big honor for me and wish you guys all the best. And I love you so much. Thank you, thank you, thank you.
4: How's that? KHS! Black Coffee loves you!
3: Feel good mornings start here.
9: We love Martin Bester!
3: Breakfast with Martin Bester on your number one feel good station,
10: Jacaranda FM.
11: Million Rand. Lotto Star, your world of live games.
12: Lotto Stars licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800 006008. Winners no enter stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.

wonder na al die tyd hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand en lange baan. Gebel oor die landlijn nummer op die nuwe jaar surfer.

François Eys Prokureurs. Kontak ons gerus vir enige familie- en huweliksregtelike aangeleenthede, sowel as onderhoudsinterdikte en beredding van bestorwe boedels. Met 35 jaar se ondervinding, bemiddel ons jou egskeiding professioneel en doelgerig. Vir 'n gratis eerste konsultasie, SMS jou selfoonnommer na 40100 of besoek www.eysenkop.co.za en voltooi François Eys Prokureurs se kontak my vorm. Vandag stres, môre stresvry.

0: Nearby Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: On FM, online and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Forshier.
3: Pretoria in Johannesburg.
4: Marlene is having a small technical problem here. Kom ons probeer iets anders hier. Shame. Kan jy vir ons hoor, Marlene?
3: Nee.
4: There you go.
3: En nou? Yes, thank you. Rob Forbes, president. Pretoria in Johannesburg, môre op na 18, Bombella 22 grade.
5: Hier is ek ook nou, op die paaie, is het stadig op die N3 Suid, daar is 'n stilstaande motor daar net voor van Bierenweg, en in volwys op die N1 Suid is die verkeer stadig vanaf die Bekloewisselaar op pad na Winnie Mandela Rylaan.
6: Joe Mann, with your sport headlines, Manchester City is set to replace Pep Guardiola with Enzo Maresca, and Rock Nation Sports president backs Sundowns to win their second star.
3: Ons begin in Mpumalanga. Drie verdagtes het voor die hof in Middelburg verskyn, dis nou die landdroshof, of aanklagte van bedrog. Hulle het voordeel uit die werkloosheidsfonds getrek met spookwerknemers tydens die COVID-19 pandemie. Hulle is borgtog toegestaan, maar die Hooggeregshof het ook 'n bewaringsbevel uitgereik teen belange wat moontlik deur middel van hierdie geld verkry is.
7: The SIU investigation revealed that the accused siphoned 26.9 million rand from the UIF TERS scheme by fabricating employees and submitting fraudulent claims. These ghost employees were used to channel public funds into private hands, depriving genuine workers of relief during the COVID-19 pandemic.
3: Die spesiale ondersoekeenheid se woordvoerder daar, Selby Mokgato, verwelkom die inhegtenisneming van die verdagtes. In Johannesburg se middestad het die eienaars van Marble Towers aansoek gedoen vir 'n dringende interdik oor die stad se beplande sloping van beweerde onwettige strukture by die gebou. Die aansoek is egter in die Hooggeregshof uitgestel tot môre toe. Nou, Johannesburg Metro se uitvoerende burgemeester, Dana Morero, sê die eiendom skuld die stad sowat 14 miljoen rand vir water, elektrisiteit en ander
8: Owners have not been consistent in the payment of services, so we're investigating the whole connection and we are convinced that we're going to find more and we're also suspecting illegal connection.
3: Die slippingsproses wat vroeër vanoggend begin het, is tydelik opgeskort. Dan verskuif ons die aandag na Durban. Honderde buitelanders het vanaf die vasteland na die sentrale polisiestasie gestroom, dis na buitelanders uit die vasteland. Hulle vra vir beskerming te midde van spanning oor betogings teen onwettige inwoners. Betogers sê hulle word aangerand en in sommige gevalle beweer hulle dat hulle asielaansoeke opgeskeer word. Stella Benga was deel van die groep betogers.
9: As I'm here by the police station, I know I'm safe. If they're not going to protect us, my children, they are behind me. If I will die, better I must die with them. I don't know the place that I can keep my kids.
3: Die Wêreldgesondheidsorganisasie vergader intussen vandag oor die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. Die organisasie is bekommerd oor die tempo waarteen die vorm van die virus waarvoor daar nie 'n inenting of behandeling is nie, versprei in geweldgeteisterde gebiede. Minstens 131 mense is reeds dood. En op 'n ligter noot, Suid-Afrikaners wat hoogte in hulle beroep bereik het, is vandag gevier. President Cyril Ramaphosa sê die toekenning van nasionale ordes vereer diegene wat uitstekende bydraes tot Suid-Afrika op verskeie gebiede gelewer het. Ontvangers sluit die rugby-afrigter Rassie Erasmus in, as ook die musikant Jonathan Butler en DJ Oskido. Meer oor die en ander stories, jackranfm.com, klik op news.
4: Was the order of Mapungubwe Day today?
3: Many of these orders.
4: I missed mine, obviously.
5: Ek net so. Ek was soos, en who got the order of Mapungubwe for Best Feel Good Radio Drive Show?
3: Verstaan, ek wou sê iets is nie, I wanted to say something is missing.
4: All I can assume, Mr. President, is you've made a mistake somewhere. We'll let you rectify it.